0: ラエ、世界に向けてアルゼンチン。
1: ハイ、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: アトゥーザワールド。
1: ダエ、世界に向けてアルゼンチン。
2: ハイ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラダエ、アルゼンチンアルモンド。
4: ダエ、アルゼンチンインディヴェルト。

0: Argentine面向世界
1: Hi, Argentine vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina ao mundo

ライ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月26日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、昨日5月25日スペイン統治より離れ、アルゼンチン人による初めての初自治権政府樹立日5月25日を祝う賛美歌コーラステデウム賛美歌テデウムコーラス合唱がボエノスアイレス市のメトロポリタン大聖堂で開かれました。そしてこの行事にハビエル・ミレイ大統領は内閣の閣僚らと参加し出席しました。この大聖堂で行われるテデウム賛美歌コーラスは毎年5月25日に行われるもので、アルゼンチンの政府、内閣、そしてカソリック教教会の大司祭、またアルゼンチン軍の上層幹部などが出席し行われるもので、またアルゼンチンの政治家なども参加して行われるメトロポリタン大聖堂の中で行われる、まあカソリック教のカソリック教による、イベントテデウム賛美歌コーラス合唱会が行われ、アルゼンチンではこの、まあ、最高の儀式となっています。朝の10時に始まり、そしてまあ11時少し前には終了し、このテデウム合唱会に参加するためハビエル・ミレイ大統領はそこからほんの少ししか離れていない大統領府より徒歩で移動し、そして大統領とともに内閣の官房閣僚らも同じく同行し、このテデウム賛美歌コーラス合唱会にメトロポリタン大聖堂でこれらに参加しました。そしてこの合唱会にはボエノスアイレス市のホルヘ・マクリ市長も同席しました。

次のニュース。アルゼンチン全国の30歳以下の若きシェフらが参加して行われるコンクールが開かれます。そしてこの30歳以下のシェフ料理人を料理人が対象となるこのコンクール6月の9日までこの参加申し込みができることとなっています。そしてこれにはアルゼンチン全国よりこの30歳以下のシェフ料理人が参加するものとなっており、開催するのは S ペレグリーノヤングシェフアカデミーという名前で、アルゼンチンで最もこの優秀なシェフ料理人として選ばれた後、ラテンアメリカベストシェフコンサートに参加する権利が与えられるものとなっています。このラテンアメリカカリブ海諸国ベストシェフコンクールは9月の27日から30日までパナマで行われることになっており、ラテンアメリカ諸国より15人の若きシェフが参加するものとなっています。このラテンアメリカベストシェフコンクールには33カ国より参加者があると見られています。

では続いて聴いていただきます一曲は、ドロティア・ラ・カウティーヴァ、メルセデス・ソーサで、この一曲どうぞお聴きください。

では次のニュース。アイスクリームアルゼンチンカップが開催されます。ボエノスアイレス市内のラ・ルラル会場で6月3日4日とこの2日間にわたってアイスクリームアルゼンチンカップが開催されることになっています。本年行われるのは第8回目のアイスクリームアルゼンチンカップとなっており、アルゼンチン全国よりクラフトハンドメイドアイスクリームでこのアルゼンチンカップが競われることになっています。そしてそのためアルゼンチン全国から参加者があると見られており、今回のアイスクリームアルゼンチンカップにはボエノスアイレス市、またボエノスアイレス州のラプラタ市、キルメス市、モレーノ市より、そして南部ネウケン州、西部のサンティアゴ・デル・エステロ州、または東のミシオネス州、コリエンテス州、そしてアルゼンチン中央部のサンタフェ州、またブエノスアイレス州のゲルニカ、サンミゲル、そしてブルサコよりの参加者が見られることになっています。このハンドメイドのハンドクラフトアイスクリームアルゼンチンカップが今年で8回目の開催となり、たくさんの参加者があると見られています。

ボエノスアイレス市のシンボルでもあるオベリスク創立90周年を迎えました。ボエノスアイレス市のエンブレム、シンボルでもあるボエノスアイレス市の中央部にそびえ立つオベリスク創立90周年を迎えました。そしてこれは先週末土曜日に行われ夕方7時から次の日の朝2時までこのオベリスクは開放されて、すべて、まあ、予約制でしたが、この時間帯オベリスクに登り、そしてそのオベリスクからボエノスアイレス市が見渡されるということイベントが行われ、そしてその地上では様々なアーティストが参加し、イベントが行われました。そしてこのブエノスアイレス市のオベリスクは高さ 67.5 メートル、建物にすると約7階建ての建物と同じ高さとなっており、そしてその頂上よりはブエノスアイレス市が一方に見渡されるものとなっており、オベリスク、その創立建てられて90年をこの土曜日迎えました。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。そしてこのようなお天気、今日は夕方まで曇りのお天気で、そしてその後夕方よりまあ晴れてはきますが、それもまあ夜になりますと8時9時になるとまた曇って、そして真夜中に近づくにつれもう一回快晴となる、そしてその後真夜中12時以降はまた曇りとなるとのお天気の予報が出されています。午後2時30分現在の気温は15度で、そして日中予想されている最低気温は9度、日中予想されている最高気温は15度となっています。そして現在の体感気温は実際の気温よりも1度高い16度となっており、 UV 指数は3中レベル程度となっています。また東から西へ向けて時速4キロの風が吹いており、時速10キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時48分で、視程は13キロメートル、湿度は 72%、気圧1024ヘクトパスカールとなっており、今日もまあ先ほどご紹介しましたように、まあ、一日中曇って、そして、真夜中以降は曇り時々晴れというようなお天気になると見られています。そして、今週、終日はずっとこの曇りのお天気の予報が出されています。そして雨の予報は、今週あと残すところ、また来週も来週中盤まで雨の予報は出されてはいません。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。Tristeza de la Ciudad。Los Abuelos de la Nada という音楽グループで、どうぞこの一曲お聴きください。

第1世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。最初に月曜日から金曜日までの週5日間第1世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの毎日更新される番組に加えて、あと2つの番組、ドイツ語そしてフランス語による番組、過去の番組が、またはまあこれも過去の特別番組などの再放送の番組が放送されているもので、ドイツ語フランス語の番組となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先は次の通りです。QSL ラエアットマーク gmail.com、 スペルは QSLRAE アットマーク gmail.com となっています。またラエの、愛好者ラエのリスナーのロスアミーゴスデルラエさんが立ち上げたインターネットサイトでもラエの放送をお聞きになることができます。そのためにはラエ .rrae.ar にアクセスしていただきますと、8つの番組でのラエの放送をお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。第1世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聞いていただきますのは、Con eso tengo seguro tu amor。バンダーナという女性だけで構成された、バンドでどうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アルゼンチンの開幕トーナメント決勝戦が去る日曜日行われました。この開幕トーナメント決勝戦で対決したのはブエノスアイレス市のリーベル地区に拠点を持つリーベルプレート、対するのはコルドバ州のベルグラーノ。試合はコルドバ州のマリオ・アルベルト・ケンペススタジアムで行われました。午後3時半キックオフとなり試合は行われ、そしてこの決勝試合、90分間の試合で終わりました。その結果3対2というスコアでベルグラーノが勝利し、ベルグラーノにとって初のこのアルゼンチントーナメントでの優勝となりました。コルドバ州、地方のクラブにとってアルゼンチンのビッグファイブの一つリーベルプレートと対戦するのは大変エキサイティングなもので、リーベルプレートそしてベルグラーノとの対決というのは、実際はこの2チームの対決、以前もリーベルプレートがカテゴリー落ちした際負けたのがこのベルグラーノでした。そういう意味で因縁の対決とでも言えます。そして今回の開幕トーナメントの決勝戦でリーベル、今回このリーベルも負けてしまい、ベルグラーノ苦手意識があるのかもしれません。3対2でベルグラーノが勝利し、この開幕トーナメント2026年、コルドバ州のベルグラーノが優勝となりました。試合は、このように5つのゴールが記録され、大変見ていて面白い試合。ファーストハーフタイム17分、リーベルのコリビオが先制点を決めました。その後同じくファーストハーフタイム25分に今度はベルグラーノのレオナルド・モラレス選手が同点ゴールを決め、そして続いて、セカンドハーフタイム、試合59分目にリーベルプレートのトーマス・ガルバン選手がまた2点目のゴールを決めました。そしてその後試合時間84分にはベルグラーノのニコラス・フェルナンデス選手がペナルティーキックを決め、ベルグラーノも2点目のゴールを決め、これで2対2の引き分けとなったんですけれども、それから3分後、試合87分目にベルグラーノのこのペナルティーキックを決めた選手、ニコラス・フェルナンデス選手が3点目のゴールを決め、3対2というスコアでベルグラーノの優勝が決定しました。そしてベルグラーノにとってはこの試合はアルゼンチントーナメントでの優勝、初優勝となり、コルドバ州ではこの日曜日の結果、そして次の日月曜日、昨日月曜日はアルゼンチンでは祝日だったので、お休みで、その祝賀ムードがこの日曜日、そして昨日も一日中続いたもので、大変、喜びに包まれたベルグラーノの勝利、ベルグラーノの初優勝となりました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます一曲は、パソス・アル・コスタード、トゥルフという音楽グループで、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月26日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルディベット。
0: ライ、アルゼンチンアルモンド。听众朋友，在接下来的这几分钟时间，请您欣赏一首歌曲，由穗黑内里斯为大家演唱的《感谢巴拉米摩尔德》，为我死亡的歌曲。

0: Officier.
1: Rai.
0: Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Rai. 世界に向けて。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAI アルゼンチンアルモンド
2: RAI アルゼンチンアルモンド
3: RAI アルゼンチンアルディベット

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベット、
4: ラエ、アルゼンチン。